0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У Ватикані оприлюднено послання Папи Лева XIV на 112-й Всесвітній день мігранта і біженця, що відзначатиметься 27 вересня. Після 3 століть до Кам'янця-Подільського повертається копія ікони Пресвятої Богородиці, яка слухає. У Гонконзі попрощалися із отцем Бенедиктом Чао, найстарішим трапістом у світі, який відійшов до вічності в останній день липня. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра Гонорадка Аліна Петраускайте. «Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає». Ці Ісусові слова, записані у 18 главі Євангелії від Матея, стали натхненням для теми, яку Папа Лев XIV обрав для 112-го Всесвітнього дня мігранта і біженця, що звучить «Навіть одного з цих дітей». День відзначатиметься в останню неділю вересня, а 14 серпня у Ватикані оприлюднено відповідне послання Святішого Отця. Центральною темою документа стали долі дітей, які змушені були покинути батьківщину через війни, бідність, насильство, стихійні лиха та інші трагедії. Святіший Отець нагадує, що саме неповнолітні виявляються найбільш беззахисними серед мільйонів учасників міграційних процесів. Багато з них втрачають близьких, стають жертвами торгівлі людьми, вербування до збройних конфліктів, сексуального насильства, примусових шлюбів та інших тяжких злочинів. За кожною статистикою стоїть конкретна дитина з неповторною історією та гідністю, дарованою Богом. Саме тому ставлення до мігрантів не може визначатися цифрами. Навіть одна дитина, яка потребує захисту, вимагає уваги та відповідальності. Лев XIV наводить євангельські слова Христа: «Хто прийме одну з таких дітей в моє ім'я, той мене приймає». Допомога дітям-мігрантам починається з усунення причин вимушеного переселення, а також із забезпечення їх надійного захисту, як у транзитних країнах, так і у місцях прибуття. При цьому особлива відповідальність лежить не лише на державних інститутах, а й на християнських громадах, покликаних перетворити гостинність з абстрактного поняття на постійну душпастирську практику. У посланні міститься заклик до співпраці представників різних релігій, бо вразливість дітей не знає віросповідальних кордонів. Релігійні громади покликані створювати середовище, в якому кожна дитина відчуває повагу та визнання своєї культурної ідентичності. Це допомагає запобігти загрозі радикалізації з боку екстремістських угруповань, адже захист неповнолітнього – це, по суті, збереження божественного начала, закладеного в кожній людині, пише Святіший Отець. Державній владі Папа нагадує про необхідність ставити на перше місце інтереси дитини, допомагати в з'єднанню сімей та змістити акцент з просто управління міграційними потоками на повний і негайний захист прав людини. Наприкінці послання Святіший Отець вручає дітей мігрантів та біженців опіці Пресвятої Богородиці, яка разом зі святим Йосифом та немовлям Ісусом сама пізнала жорстокість Ірода та драму втечі до Єгипту. Лев XIV закликає християнські громади ставати живим і переконливим свідченням Євангелія.
1: 12 серпня у Кальварії Пацлавській у Польщі відбулася історична подія – урочисте передання копії чудотворної ікони Матері Божої Слухаючої для Кам'янець-Подільської дієцезії. Цей крок став символічним поверненням святині на її історичну батьківщину через століття після того, як оригінальний образ був вивезений із Кам'янця. Святкову Євхаристію з цієї нагоди очолив ординарій дієцезії – конвентуальний францисканець, єпископ Едуард Кава. Про значення цієї події та духовне відновлення для українських вірян у коментарі самого владики.
2: Відбулася дуже така важлива і історична подія і для Кам'янець-Подільської дієцезії. Думаю, що теж якимось чином в контексті війни для України, тому що офіційно під час великого відпусту в Кальварії Пацлавській, Перемирській архідієцезії Римсько-католицької церкви в Польщі, була передана копія, яка відповідає всім розмірам, параметрам ікони оригінальної Матері Божої Кальварійської, яка в 1672 році під час наїзду татарів і турків була викинута з Кам'янця. Після 7 років мандрування потрапила до Кальварії Пацлавської. Від того часу тут ця ікона вже є і вшановувана, і почав розвиватися культ Пресвятої Діви Марії, який сьогодні тут дуже великий, особливо в цьому регіоні. Але також і тут перебуває дуже багато паломників не тільки з Польщі, але також і з України, навіть зараз під час війни з тими всіма обмеженнями. Можна сказати, що після такого тривалого періоду, після більше як 300 років, ця ікона повертається до Кам'янця Подільського. Ще вона кілька днів буде там в Кальварії Пацлавській під час цих молитов, які будуть звершуватися, і прибувають там численні паломники. І зараз ми якби все організовуємо, щоб ця ікона була привезена до Кам'янця Подільського. Ще вирішується питання, як буде урочисто впроваджена. Я хочу запросити архієпископа митрополита Адама Шаля, який є тут ординарієм Перемиської архідіецезії, щоб він прибув і впровадив її і францисканці, але це ще питання таке організаційне. Натомість фундаторами цього образу є родина, яка родом є власне з цих регіонів, також і родом власне з моєї рідної парафії Мостиськ, чи там біля Мостиськ. І зараз вони живуть в Сполучених Штатах Америки, в Нью-Йорку, але вони дуже часто тут прибувають до цієї ікони, є великими такими шанувальниками Пресвятої Діви Марії Кальварійської. І автор ікони, який писав цю ікону, його батько народився в Кам'янці Подільському. Тобто тут видно, як провидіння Боже дуже конкретно діє в цих людях, які без якогось там втручання зовнішнього самі розпізнали на молитві, що хочуть таку ікону створити, що хочуть цю ікону передати. І воно тривало якийсь там час. І вчора це все було вже здійснене, власне, тим офіційним переданням цього образу Пресвятої Діви Марії, слухаючи, так називають її тут місцеві паломники, мати, яка терпливо вислуховує. Передати мені, як єпископу Кам'янсько-Подільської дієцезії, так, щоб ця ікона могла повернутися до Кам'янця, щоб наші люди і в Кам'янсько-Подільської дієцезії, в самому Кам'янці, і в Україні могли за посередництвом Пресвятої Діви Марії заносити до Господа Бога наші всі молитви, прохання, особливо прохання про справедливий мир для України. Тому це така важлива подія, яка сягає від 1672 року аж до 2026 року.
1: Ви слухали коментар ординарія Кам'янець-Подільської дієцезії. У 17 столітті чудотворна ікона Матері Божої Слухаючої перебувала у костелі конвентуальних францисканців у Кам'янці-Подільському. Під час захоплення міста турками у 1672 році османи перетворили костел на стайню, а образ, за наказом коменданта, скинули у річку Смотрич. Врятована ікона опинилася у Кальварії Пацлавській, куди її за переказами передав Анджей Максиміліан Фредро. Попри вимоги кам'янецької громади про повернення ікони, вона залишилася на новому місці, де уславилася десятками чудес і була коронована папськими коронами в урочистість в небовзяття Пресвятої Діви Марії 1882 року.
0: У п'ятницю 14 серпня в Гонконзі попрощалися з отцем Бенедиктом Чао Трапістом, найстарішим ченцем цього ордену в світі, який переставився до вічності 31 липня, маючи 108 років. Отець Бенедикт народився 1918 року в Чендіні, провінція Хебей. У 1941 році, маючи 23 роки, вступив до цистерціанської спільноти суворого дотримання в аббатстві Пресвятої Богородиці Радості, де у 1947 році склав урочисті обіти і через 2 роки був висвячений на пресвітера. Отець Шао пережив гіркі історичні періоди разом зі своєю монастирською спільнотою, завжди відважно свідчачи вірність Євангелію та церкві. У 1937 році монастир був вперше захоплений японськими окупаційними військами, а в 1949 році нова китайська влада його розформувала. Багатьох ченців заарештували, депортували або вбили. Отець Чао разом з кількома співбратами втік до інших регіонів Китаю, а потім до Канади та Сполучених Штатів. У 50-х роках він переїхав до Гонконгу, а в 1956 році разом з іншими ченцями збудував аббатство на острові Лантао, яке посвячене Богоматері Радості на згадку про монастир в Чендіні. Від 1974 до 1998 року отець Бенедикт Чао був його настоятелем. Він прожив майже 80 років як монах і 77 років служив як священник. Нагадуємо нашим радіослухачам, що у суботу, 15 серпня, з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці, з каплиці Благовіщення Радіо Ватикану служитиметься Божественна літургія, після якої транслюватиметься святкова передача. Запрошуємо молитись разом з нами. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Сьогодні продовжуємо огляд документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство», який побачив світ на початку березня цього року. В попередній передачі ми почали розглядати другий розділ, який зосереджений на темі цілісного покликання. Людський досвід слід розглядати в конкретних категоріях часу, простору та взаємин. Продовжуємо далі знайомитись зі змістом цього документа. Як пояснює Міжнародна богословська комісія, сьогодні втрачене відчуття історії. Все зведено до замкнутого в собі сьогодення, а культура анамнезу поступилася місцем амнезії культури. Не існує живих традицій, а лише оброблені дані, які можна в будь-який момент завантажити з комп'ютера. Технологія робить все сучасним, але теперішнє, яке більше не знає минулого, не має жодного майбутнього ані надії. Це може привести до форм ревізіонізму та негаціонізму, а також до фальшивих культур марнотратства, стін, ізоляції або популізму. На тлі всього цього Євангеліє виступає як контркультура з двох причин. Тому що воно цінує і підтримує всі справді людські виміри, і тому що в горизонтальному прискоренні, якого зазнає історія, слово надає їй сенсу, а саме Ісуса Христа, точку зустрічі між часом людини і вічністю Бога. Не менш розлогими є роздуми про простір, особливо з огляду на явище урбаністичної епохи, тобто формування метрополійних регіонів, що об'єднують центри та периферії у величезні простори, які не позбавлені проблем, таких як відсутність базових послуг. Крім того, глобальна культура та легкість пересування роблять людину громадянином світу, але також кочівником, що блукає в анонімних і одноманітних немісцях, таких як аеропорти та торгові центри. Таким чином втрачається постать паломника, підкреслює документ, тобто того, хто, не втрачаючи зв'язку зі своєю землею, вирушає в подорож, щоби відповісти на поклик Бога. Глобальний простір не робить нас більш гостинними та відкритими для інших. Навпаки, він призводить до сильних реакцій, пов'язаних з ідентичністю, посилює відчуття вторгнення, яке бачить в іншому загрозу, створює кордони там, де християни бачать пороги, тобто місця, які сполучають із ближніми. Христос, насправді, відкриває простір народів і осіб, роблячи його гостинним місцем, без стін і замкнутості, в спасенному сьогоденні на дорозі до трансцендентного майбутнього. Отже, потрібними є стосунки. Міжсуб'єктність, що розуміється як приналежність людини до сім'ї, народу та традиції. Такі форми приналежності, як підкреслює документ, формують особисту ідентичність і становлять противагу поширенню уніфікуючої глобалізації. Сімейна клітина, зокрема у ставанні чоловіка і жінки одністю в народженні дитини, виражає повноту і обітницю дару життя. Так само народ реалізується, поділяючи культуру і землю, протиставляючись таким чином космополітичному, анонімному і глобалізованому баченню, яке нівелює відмінності та особливу ідентичність. Принципом, на який натомість посилається Міжнародна богословська комісія, є єдність у різноманітності. У цьому контексті також розглядається Божий люд, яким є церква, шлях якого ґрунтується на вірі та є відкритим на відмінності задля більшого об'єднавчого проєкту. У цьому розділі також важливе місце займає принцип спільного блага з зверненням до фінансових інституцій, щоб вони були більш уважними до реальної економіки, ніж до логіки прибутку, і не втрачали етичного підходу та солідарності щодо найслабших. Також тому, що таїнство Христа спрямовує увагу на точку зору постраждалих. Без справедливості та поваги до найслабших не може бути людського сповнення історії. У цьому контексті заохочено привернути увагу на найбідніших, яким в контексті технологічного поступу може загрожувати стати побічними жертвами, яких можна безжально усувати. Цілісне покликання людини полягає також у реалізації в любові. Життя кожного є плодом творчої любові Отця, який полюбив його ще до того, як створив. Це означає, що кожне людське існування має нескінченну цінність саме в собі, і людина не може бути піддана жодним політичним, економічним чи соціальним заходам, які принижують її безмежну гідність. Сприйняття життя як дару також означає, що ніхто не повинен почуватися зайвим у світі, бо всі ми покликані відповісти на задум, який Бог приготував для нас, його дітей, які звертаються до нього в молитві. Молитва характеризує людяність. Вона виражає людство, яке покладається на щось вище, не розчиняючись і не проєктуючи себе. На жаль, сьогодні, особливо на Заході, зазначається в документі, пропагується культура непокликання, яка позбавляє молодь відкритості на остаточний сенс існування, а також на надію. Майбутнє таким чином зводиться до вибору роботи, економічного заробітку, задоволення матеріальних потреб. Навпаки ж, культура покликання є як ніколи необхідною для сприяння правильному процесу дозрівання ідентичності особи та народів. Ідентичність є темою третього розділу документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Жодна людина не може бути щасливою, якщо не знає, ким вона є, стверджує комісія. Отже, кожен повинен взяти на себе завдання стати собою і перетворювати світ згідно з Божим задумом. Крім того, як улюблені діти Бога, люди розвивають свою ідентичність насамперед у любові. Але існують і інші фактори – культурні, природні, соціальні та релігійні, які роблять ідентичність особливо складною. Тому її слід шукати насамперед у серці, центрі особистості, де формується єдність і будуються справжні зв'язки у правильних стосунках зі світом. Для формування своєї ідентичності також необхідно прийняти статеве тіло, розглядаючи його як дар, а не як в'язницю, яка заважає нам бути справжніми собою, або як біологічний матеріал. У цьому контексті важливе значення має також інвалідність. З огляду на те, що вроджені вади не є безпосередньо бажаними Богом, як пояснює документ, необхідно захищати гідність кожної людини, приймаючи її особливе становище, оскільки також воно може бути нагодою для добра, мудрості та краси. Із тексту чітко випливає важливість міжособистісних стосунків, оскільки чим більше людина переживає їх автентично, тим більше зріє власна персональна ідентичність. Бути даром для інших є тоді способом, у якій людина відповідає на заклик до соціальної спільності, що реалізується у здатності приймати інших, встановлюючи міцні зв'язки, що ґрунтуються на діалозі, слуханні та праві бути собою і бути різними. Тож пропонуються роздуми про взаємини між людством і Всесвітом. Він не може бути зведений до простого об'єкта і не може бути гуманізований, як це відбувається особливо на Заході з домашніми тваринами. Натомість люди повинні взяти на себе роль відповідальних адміністраторів створеного світу, стаючи чинниками еволюції фізичного Всесвіту, але завжди з повагою до його внутрішніх законів. Це була друга частина огляду документа Міжнародної богословської комісії «Куди прямуєш людство?». Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикана на коротких хвилях 31,25 метрів з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці розпочинаємо трансляцію Святої Літургії в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Її відслужить, виголосить проповідь та звершить чин благословення зілля і квітів отець Єронім Грім чину святого Василія Великого. Співають сестри-служебниці непорочної Діви Марії і сестри святого священомученика Йосафата. Нагадуємо нашим радіослухачам, що наша сьогоднішня святкова передача триватиме до 12:30 київського часу. Запрошуємо залишатись разом з нами до кінця.
1: Царю Небесне, утішителю душі, істину, що всюди і сию все наповняєш, скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, і на землі мир, людя благовоління. Слава Вишній Богу, і на землі мир, людя благовоління. Господи, губи мої відкрию, устами і сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Умирі, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, про священніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь причити людей, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережний народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: за місто це, за кожне село, місто, країни, за тих, що вірують живуть у них, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
2: Господи,
1: щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і навіки.

собі, які були й у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившись як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі, під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу.

Одного разу увійшов Ісус в одне село, і одна жінка, Марта на ім'я, прийняла Його у свій дім. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала Його слова. Марта ж клопоталась усякою прислугою, наблизившись, каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, що мені допомогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї». Коли він говорив це, жінка, якась піднісши голос між народу, мовила до нього: «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». А він озвався: «Справді ж блажені ті, що слухають Боже Слово

0: Дорогі у Христі, брата і сестри, сьогоднішнє Євангеліє на перший погляд говорить про дві різні речі. Спочатку ми чуємо про Марію і Марту, про те, як одна сестра сидить біля ніг Ісуса і слухає Його Слово, а друга клопочеться служінням. А трохи далі якась жінка з народу вигукує до Ісуса: «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Ісус не заперечує її слів, але ніби показує щось глибше. Справді ж, блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Дорогі в Христі, саме ці слова сьогодні дуже по-особливому відкривають нам постать Пресвятої Богородиці. Жінка з народу побачила в Ісусі його велич і тому подумала про ту, яка дала йому людське тіло. «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Це справді велике благословення Марії. Вона стала матір'ю Божого Сина. Але Ісус показує, що блаженство Марії не вичерпується тільки тим, що вона стала його матір'ю за тілом. Її справжня велич у тому, що вона першою слухала Боже Слово і зберегла його у своєму житті. Марія була тією, яка слухала. Вона слухала ангела, коли отримала звістку, якої не могла до кінця зрозуміти. Вона не мала відповідей на всі запитання. Не знала наперед, як складеться її життя, але сказала: «Ось я, слугиня Господня». Вона слухала і довірилася Богові. Потім Марія слухала свого сина. Вона була поруч із ним як мати і зберігала його слова у своєму серці. Євангелист Лука неодноразово показує нам цю особливість Марії. Вона приймає те, чого ще не може до кінця зрозуміти, і носить це у своєму серці. І тому слова Христа «блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають» особливо глибоко звучать сьогодні, у праздник Успіння Пресвятої Богородиці. Бо все життя Марії було таким слуханням і зберіганням Божого Слова. Ми часто думаємо про святість як про щось дуже велике, далеке від нас і надзвичайне. Але Марія показує, що святість починається зі здатності слухати Бога, почути Його і дозволити Його Слову залишитися і перебувати в нас. Марія слухала, і Боже Слово стало для неї життям. Вона не тільки носила Христа у своєму лоні, вона носила Його у своєму серці. І тому сьогоднішній праздник Успіння допомагає нам побачити завершення цього шляху. Катехизм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха» говорить, що смерть Богородиці стала пробудженням до неба і була названа Успінням. Церква святкує її не як кінець, а як перехід до життя. Богородиця, яка була матір'ю життя, переставилася до життя. Тому на іконі Успіння Христос тримає на руках душу своєї матері. Це дуже промовистий образ. Та, яка все своє життя трималася за Боже Слово, врешті сама опинилася в руках свого сина. І, мабуть, у цьому є одна з найважливіших думок сьогоднішнього свята. Ми всі вміємо говорити, просити Бога, ділитися з ним своїми думками і переживаннями, але чи вміємо слухати? Чи залишаємо Богові місце говорити до нас і чи зберігаємо Його Слово тоді, коли воно не відповідає нашим планам? Марія вчить нас саме цього. У всіх труднощах, які спіткали її впродовж життя, вона залишалася тією, яка слухає і зберігає Слово. Тому слова «щасливе лоно, що тебе носило» ми можемо почути ще глибше. Щасливе не тільки тому, що воно носило Христа. Щасливе тому, що перед тим Марія відкрила Богові своє серце. Її груди годували Христа, але ще блаженнішим було її серце, яке прийняло Боже Слово і залишилося йому вірним до кінця. Катехизм називає Богородицю першою з-поміж людського роду, яка була прославлена у своєму тілі, і говорить, що її успіння є образом і нашого воскресіння. Тобто сьогодні церква показує нам не лише те, що сталося з Марією. Вона показує, до чого веде життя відкрите Богові. Марія слухала, і слово стало в ній життям. Вона довірилася, і Бог провів її через усе земне життя до небесної слави. Вона була матір'ю життя, і тому в Успінні не залишила життя, а перейшла до його повноти. Тому сьогодні варто запитати себе, що означає для мене слухати Боже Слово? Що залишається в моєму житті від почутого в недільному Євангелії? Справді ж, блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Марія є найкращим прикладом цих слів. Вона почула, повірила, зберегла і жила відповідно до почутого. І тому сьогодні ми бачимо її не в могилі, а в небесній славі. Нехай праздник Успіння допоможе і нам вчитися слухати Бога, зберігати Його Слово і довіряти Йому до кінця. Бо той, хто слухає і зберігає Боже Слово, вже тут на землі починає жити тим життям, до якого Бог кличе нас у вічності. А Пресвята Богородиця, яка в Успенні світа не оставила, нехай навчає нас слухати свого Сина, зберігати Його Слово і довіряти Йому до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй.

Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, просвященніших митрополитів боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і

Ще молимось тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай милосердя.

Ще молимося, милостивий Господи, укріпи силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостивий.

0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за те, що творять на милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки віки. Тільки вірні ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки.

Селеського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів боголюбивих єпископів наших і весь священичий діаконський монаший чин, богомбережний народ, наш правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди нині.

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи,
0: щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас.

Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб свята возношення в мирі приносити. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.

цю словесну службу розпочив вірі про отців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелістів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що вірю звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і при

0: Найперше пом'яни Господи святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, просвященніших митрополитів, боголюбивих єпископів наших, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесно величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих пом'янувши, ще умрі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий, над небесним мисланий свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень наших, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого мирі покаяння завершити, у Господа просім.
1: Подай.
0: Християнський кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність вірі причастя Святого Духа випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця,

0: голови ваші Господеві преклоніть.
1: Господи,
0: благодаттю і щедротами людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків.
2: Боже, будь милостивим до мене грішного.
0: Будь

исповедую Тебе, помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, помяни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, помяни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла, Боже.

0: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти, освячення наше, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Господе, ви помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє. Повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, твоїм єреям, владі війську всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе Отця світла, і тобі славу і подяки поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки.

0: Господе, ви помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Всемогутній, предвічний Боже, ти покликав від небуття небо, землю, море, видиме і невидиме. Словом своїм ти велів землі родити зілля й дерева на потребу людям і тваринам, і кожному за насінням мати плід. І не тільки зілля на поживу тваринам, але й для тіла недужих ти з невимовної доброти своєї зволив, що воно стало цілющим. Просимо тебе думкою й устами, щоб ти благословив оці різноманітні квіти, зілля й овочі своїм милосердям і Божою силою, яку ти їм дав, та зіляв ласкавість свого нового благословення, щоб вони людям і тваринам були захороною проти усяких недуг і скверни. Бо ти, Бог наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Благословляються, освячуються квіти і зілля, оці окроплені води цієї освячені в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, якої успіння сьогодні торжественне свято світло звершуємо, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуст, архієпископа Константинополя і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благ.

Каплиці Благовіщення Радіо Ватикану ми закінчили відправу святої літургії, яку сьогодні з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці відслужив, виголосив проповідь та звершив чин благословення зілля отець Іронім Грім чину святого Василія Великого. Співали сестри-служебниці непорочної Діви Марії. Нагадуємо нашим слухачам, що сьогоднішня святкова передача триватиме до 12:30 київського часу. Запрошуємо залишатись разом з нами.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

Прозвучала пісня «Уснула, Мати Божа, уснула» у виконанні монашого хору Свято-Успенської Унівської лаври, що на Львівщині. Наша ранкова святкова молитовна передача продовжується.

Прадавній і глибокий культ Пресвятої Богородиці у Східній Церкві виявив своє особливе значення передусім в нашому літургійному році. Наш церковний рік не тільки багатий на різні богородичні праздники, але він також ними починається і завершується. Його відкриває праздник Різдва Пресвятої Богородиці, а замикає праздник Успіння, що в наших літургійних книгах має також назву Успіння Пресвятої Славної Владичиці нашої Богородиці і Присно Діви Марії. Хоча праздник Успіння нагадує нам про сумну подію смерті, а все ж таки він належить до радісних праздників. Богослужіння праздника Успіння повні радісних і веселих пісень. У цей день церква радіє, бо Пресвята Богородиця з тілом і душею перейшла від туземного життя до життя вічного, до вічної слави свого Сина, та що з її успінням ми одержали в небі могутню заступницю та покровительку.

Отці студенти з Унева здійснили запис богослужінь вечірні та утренні з нагоди престольного празника Лаври – Успіння Пресвятої Богородиці. Пропонуємо вашій увазі частини святкової утренні. Пропонований запис є спробою звукової кодифікації багатства церковних наспівів в їхньому різноманітті.

Це були частини утренні праздника Успіння Пресвятої Богородиці, записані монашим хором Свято-Успенської Унівської лаври, що на Львівщині.

Ти вища від неба і славніша від херувимів, та від усякого створіння чесніша, заради великої чистоти стала ти кивотом вічного єства. Сьогодні передаєш у руки сина пресвяту душу, з тобою все сповнюється радості і нам подається велика милість».

своє успіння вихваляють власті і престоли, начала і господства, сили, херувими та могутні серафими. Радуються земляни, прикрашені твоєю божественною славою. Царі з архангелами і ангелами поклоняються і співають. Радуйся, благодатна, з тобою Господь, що через тебе подає світові велику милість.

Звучить аудіозапис молебення до Пресвятої Богородиці, здійснений у Васильянському інституті філософсько-богословських студій. Богослуження очолює отець Пантелеймон Саламаха, чину святого Василія Великого.

це непорочна діва і мати того, що його отець уподобав, і призначив її для нього на оселю незлитного об'єднання. Віддає сьогодні пречисту душу Творцеві і Богові. Її боговидно приймають безтілесні сили, і до життя переходить та, що є матір'ю життя. Свіча до недоступного світла, спасіння вірних, надія наших душ.

День переходу до вічності Пресвятої Богородиці зветься в нашій церкві Успінням, бо її тіло після смерті не зазнало зотління, але разом з душею було взяте до неба. Ми не маємо жодних історичних даних про те, як довго Божа Мати ще перебувала на землі після воскресіння свого Сина, ані коли, де і як вона померла, бо про це Євангелії нічого не згадують. Основу празника Успіння творять священна традиція церкви від апостольських часів та узгоджена позиція святих отців і вчителів церкви першого тисячоліття християнства. Найдавніші записи, які говорять про смерть Пресвятої Богородиці, подані у творі, який у Західній церкві відомий як перехід Святої Марії. А на Сході той самий твір має назву «Слово про Успіння Святої Богородиці».

О дивне чудо! Мати життя до гробу покладається, і гріб стає драбиною до неба. Радій, Гецсеманіє, свята оселе Богородиці, заспіваймо вірні, маючи за провідника Гавриїла. Радуйся, благодатна, з тобою Господь, що через тебе подає світові велику милість.

Ангельські хори радіють безсмертним успінням Божої Матері. Вона бо відходить і оселюється у вічне житло, приходить до небесної веселости, входить у божественну радість і вічну насолоду.

Величне успіння Твоє, Пресвята Діво Чиста, прославляє безліч ангелів на небі і рід людський на землі. Бо Ти – матір Творця всіх, Христа Бога. Тому благаємо, не переставай Його умоляти за нас, що на Тебе по Бозі поклали надію, Богородице Всехвальна і Пречиста.

Триває святкова передача, приурочена праздникові Успіння Пресвятої Богородиці. Далі в нашій програмі акафіст до Пресвятої Богородиці у виконанні хору та оркестру заслуженої капели України «Трембіта». Музика Віктора Камінського, служитель отець Ярослав Чухній.

бо зачався божественно в непорочному лоні і вийшов з нього, зберігаючи його таким, як було перед тим ненарушеним, щоб ми, подивляючи це,

Обними перед тобою, Богородице, бо не спроможні пояснити, як то ти дівою перебуваючи, породити змогла, а ми подивляємо.

Протягом останніх 60 хвилин звучав акафіст до Пресвятої Богородиці у виконанні хору та оркестру заслуженої капели України «Трембіта», автором музики якого є Віктор Камінський. А наша святкова передача з нагоди праздника Успіння Пресвятої Богородиці продовжується. Залишайтеся з нами до кінця.

Ми вірні, величаємо переставлення Твоє чиста, кличучи до Тебе. Ти переставилась з землі від життя до життя, тож, будучи на небі, молися Богові, щоб рід людський від бід визволив.

Уроджені твоїм зачаття було безсіменне, в успінні ж твоїм кончина нетлінна. Чудо з чудом подвійно з'єдналось, Богородице, як та, що не знала мужа, стала матір'ю, як мертве тіло Божої Матері сповнилось пахощів мира. Тому з ангелом взиваємо до тебе, радуйся, благодатна.

бажаючи небесного життя, земне ти зоставила, Богородице Діво. Ти дівства квітка, ти породила Христа, життя всіх. На твоїм святім похороні, Богоневісто, побожно стояв збір апостолів.

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі Папи Лева XIV з вірними у день урочистості в неповзяття Пречистої Діви Марії та його лист до учасників зустрічі, присвяченої релігійному вишколу, яку організувала Дикастерія Божественного культу та дисципліни святих таїнств. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Прославлення Марії в душі та тілі вчить нас, що наша справжня краса полягає не в тому, щоб приховувати сліди плину часу, а в тому, щоб показувати викарбованими також і в нашому тілі знаки любові, що не має кінця, сказав Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він очолив у суботу 15 серпня у храмі папської парафії святого Томазо з Віланови у Кастель-Гандольфо з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Проповідуючи, святіший отець звернув увагу на те, що церква повчає, що Марія по завершенні свого життя була взята у небесну славу з душею та тілом, в чому є сповнення благодаті, дарованої у непорочному зачатті. Через це чимало витворів мистецтва зображають її наприкінці життя як прекрасну юначку, яка фізично підноситься із землі до неба. Цей образ, на перший погляд, суперечить нашому досвіду того, що з нами відбувається з плином років. Адже з віком наше тіло не стає спритнішим, а важчим. Шкіра не стає свіжішою, а виявляє ознаки старості, волосся не набуває кольору та блиску, а сивіє, а далі біліє. Тож, що ж нас об'єднує з тією чудовою юною дівчиною, зображеною на наших вівтарях? Запитував проповідник, вказуючи на два згадані знаки – нетлінність тіла Матері Божої та її непорочне серце. Саме чистота душі насправді в Марії, як і в нас – завдяки Божій благодаті, осяює і перетворює всю особу, ведучи її до небесної слави, сказав Лев XIV. Тож, повчаючи нас про те, в чому полягає наша справжня краса, прославлення Марії також заохочує нас переглянути канони естетики, переважно гедоністичного та споживацького характеру, які нам нав'язує світ і які несуть з собою важкі обумовлення. Вони також спонукають розтрачати цінну енергію на те, що не є справді вартісним. У повсякденному житті можна зустріти людей, обличчя яких позначені роками та стражданнями, але які, попри це, здатні випромінювати навколо себе спокій, доброзичливість і мир. Так само можна побачити й інших, можливо, зовні привабливих, але жорстких і холодних в душі. І тоді легко зрозуміти, де криється справжня краса, а де навпаки, все ще потрібні навернення, прощення та зцілення, мовив папа. В цьому контексті проповідник заохотив вчитися розпізнавати божественну красу, в яку ми задягнені, як у ніжному обличчі дитини, так і в зморшках літньої людини, у жвавості молодої людини, так і в стриманості дорослого, як у святкових прикрасах, так і в робочому одязі та інструментах, прислухаючись до унікальних історій любові, які розповідає кожна з цих дійсностей. Любов є найгарнішою прикрасою людини. Любов, яка преображає, перетворює, ушляхетнює, підносить угору, яка робить легкими, вільними, близькими з Богом, хоч і через життєві перипетії, підкреслив святіший отець. Зупинившись на величальній пісні Пресвятої Богородиці, яка прозвучала в євангельському читанні, наступник святого Петра зауважив, як Небесна Мати говорить нам простими словами про великі речі, про Бога, який у ній став людиною, щоби спасти людей, про Вічного, який у ній являється в часі, щоб також і нам відкрити дорогу вічності.

0: смерті, і водночас показує в своєму стані покірної слугині той вимір малості, в якому, за словами святого Павла VI, також і ми можемо зустріти Бога. Тож велич таїнства, яке ми святкуємо, не треба шукати десь далеко. Ми можемо зустріти її там, де є справжня любов, в очах тата й мами, які повертаються додому після робочого дня, втомлені, але щасливі від того, що можуть бути зі своїми дітьми, на обличчях дідусів і бабусь, які, незважаючи на недуги віку, знову наповнюються несподіваною енергією, доглядаючи за онуками, або ж у завзятості тих молодих людей, які стараються вирости чистими та чесними, готовими навіть йти проти течії, порівняно з тим, що роблять усі, врешті у праці багатьох чоловіків і жінок, які щодня з вірою та присвятою сприяють тому, щоб принести трохи неба на землю, а землю – до неба, сказав Лев XIV, підкресливши, що прекрасне обличчя в небовзятої є унікальним і перевищує будь-яке можливе зображення, але водночас воно відоме нам. Ним є обличчя тих, хто поруч з нами, також і тепер, братів і сестер, з якими поділяємо у вірі нашу щоденну пожертву життя. О півдні Святіший Отець ще раз зустрівся із вірними, цього разу на площі Свободи перед апостольським палацом у Кастель Гандольфо, очоливши проказування молитви Ангел Господній. Після молитви він сказав: «Пресвята Марія, вознесена в небесну славу, є для всього Божого люду знаком надії та втіхи. Тому сьогодні я прагну призивати її материнське заступництво від імені тих громад, які особливо потребують втіхи та надії». Святіший Отець скерував думку до братів і сестер зі Святої Землі, яка є понад усе також землею Марії, до українського та російського народів, які обидва пов'язані синівською набожністю до Пресвятої Богоматері, до християн, які зазнають дискримінації чи навіть переслідувань. Єднаюся з цими всіма спільнотами і з усіма, хто живе у важких контекстах, і разом з ними взиваю: «Пресвята Марія, молися за нас».
1: Перші конкретні нагоди для літургійного формування постають у нашому звичаї збиратися щонеділі для служіння Євхаристії. Ці богослужіння вписані в річний ритм літургійного року, в центрі якого пасхальне таїнство, пише папа Лев XIV у листі на ім'я кардинала Артура Роша, префекта декастерії божественного культу і дисципліни святих таїнств, з нагоди формаційної зустрічі, яка від 14 до 19 серпня відбувається у Бенедиктинському аббатстві Маунт Енджел, штат Орегон, США. У ком'юніке дикастерії зазначається, що відповідаючи на спонуки, які папа Франциск помістив у апостольському листі «Desiderio Desideravi» про літургійне формування Божого люду з 2022 року, пленарна асамблея цього відомства, яка відбувалася 2024 року, роздумувала над визначенням шляхів такого приготування як для священнослужителів, так і для мирян. В цей горизонт вписується і поточна зустріч, яка зібрала деяких кардиналів, єпископів і мирян різного походження та з різним церковним досвідом, щоб окреслити спільні, конкретні та оперативні пропозиції. Вибір монастирської спільноти свідчить про намір перебувати в молитовному середовищі, піддаючись формуванню літургією. Йдеться не так про науково-дослідний семінар, як про час духовного розпізнання на тему літургійного формування. Святіший Отець надіслав кардиналу префекту Рошу послання, в якому, окрім побажань учасникам плідної роботи, пропонує їм низку тем, корисних для досягнення мети зустрічі. Він нагадує, що папа Франциск у своєму апостольському листі «Desiderio Desideravi», в якому описує красу богословської та духовної глибини літургії, підкреслював необхідність уважного та постійного вишколу, як духовенства, так і мирян, щоб оживити літургійне життя Вселенської Церкви. Той же папа повчав, що це формування не є спеціалізацією нечисленних експертів, а внутрішнім наставленням усього Божого люду. Тому я хотів би заохотити вас шукати конкретні шляхи літургійного формування на всіх рівнях у Христовому тілі, пише Лев XIV, вказуючи на пріоритет підготовки тих, хто силою таїнства рукоположення покликані супроводжувати вірних у переживанні священих таїнств. Нагадавши, що першою нагодою такого вишколу є участь у недільній Євхаристії, наступник святого Петра наголошує, що ці богослужіння повинні бути глибоко формативними, розвиваючи дедалі глибше розуміння арс целебранді – мистецтва звершення літургії, що виражається не тільки тим, хто служить літургію, але й усім зібранням. Тоді, за його словами, завдяки побожному богопочитанню католики формуватимуться як для участі в літургії, так і через саму літургію. Крім того, додає Лев XIV, З метою сприяння гідному служінню священних таїнств ми повинні наголосити на необхідності дотримання схвалених текстів та інструкцій. У своїх нещодавніх катехезах на тему Конституції про священну літургію «Sacrosanctum Concilium» я звернув увагу на пошану, яку всі, хто покликаний приготовляти відправлення божественних таїнств, а особливо священники, повинні виявляти щодо обрядів, проголошених святим папою Павлом VI та святим папою Іваном Павлом II. Важливо, за його словами, щоб ця пошана зроджувалася з внутрішньої постави готовності та довіри до Бога, виявляючи смирення перед його величчю та щиру вірність церковному сопричастю.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: У попередніх епізодах ми крок за кроком наближалися до розуміння значення Діви Марії в житті церкви. Її пріоритетна роль Божої Матері не обмежується нерозривною єдністю зі своїм сином, а й торкається причетності до церкви, учнів свого сина. Своєю материнською любов'ю вона дбає про тих братів свого сина, які ще паломничають на земному шляху, а надто про тих, хто перебуває в небезпеках і скруті, аж поки не приведе їх до щасливої батьківщини, навчає догматична конституція Lumen Gentium. У цьому завершальному епізоді погляньмо на деякі аспекти материнства Діви Марії, які проливають світло і на таїнство церкви. За словами святого Августина, Марія – це найвидатніший член церкви. Це дозволяє зрозуміти, чому її протягом століть прославляють у багатьох куточках землі. Другий Ватиканський собор пояснює: з вірою і послухом вона породила на землі самого Отцевого Сина, і то не спізнавши мужа, а осінена Святим Духом. Неначе нова Єва, але вже недавньому Змієві, а Божому Вісникові вона йняла віру, не затьмаривши її жодним сумнівом. Тож і породила сина, якого Бог поставив первородним між батьма братами, тобто між вірними, в породженні вихованні яких вона співпрацює своєю материнською любов'ю. Тому то й церква, споглядаючи сокровенну святість Марії, наслідуючи її любов і вірно виконуючи волю Отця, прийняту з вірою через Боже Слово, сама стає матір'ю, адже проповіддю і хрещенням породжує до нового і вічного життя дітей, зачатих від Святого Духа і народжених від Бога, зазначає соборний документ про церкву. У цьому контексті справжня марійська набожність спрямована на набуття тих самих чеснот, якими відзначається Марія. Зокрема, варто виокремити її віру. В енцикліці «Redemptoris Mater» папа Іван Павло II порівнює віру Богородиці з вірою Авраама, адже вона неодноразово виявляла віру всупереч надії. Повірити означає довірити себе самій істотній правді слів Бога живого, знаючи і покірно визнаючи, які незбагненні його постанови і недослідимі його дороги. Марія, яка із споконвічної волі Всевишнього, опинилася, можна сказати, в центрі цих незбагненних постанов і цих недослідимих доріг Божих, довірила себе в півтіні віри, приймаючи повністю і з відкритим серцем усе, що було передбачене в Божих постановах, зазначає папа. Марія була Божою матір'ю не лише через те, що народила його, а через виконання свого покликання в героїчній вірі. Цей аспект материнства знаходимо в навчанні Христа, який закликає до віри через Боже Слово. Коли хтось вигукнув до нього: «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили», він відповів: «Справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають». В іншому місці деякі кажуть до Ісуса, що його мати та брати стоять на дворі та хочуть побачитись з ним. Натомість Христос відповідає їм: «Мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і його виконують». Тому бути родичем чи матір'ю Ісуса передбачає духовну близькість у вірі. Віра Діви Марії є найглибшою і найчастішою з-поміж усіх членів церкви, які колись були чи будуть. Про це зазначає догматична конституція Lumen Gentium, навчаючи, що Марія є осяйним зірцем чеснот для церкви та об'єднує в собі найважливіші правди віри і їх віддзеркалює, приводячи віруючих до свого Сина Ісуса Христа. Тому наслідувати материнство Марії означає черпати з неї приклад віри, яка була збережена, особливо зважаючи на терпіння її сина. Отже, материнство Діви Марії є надзвичайним скарбом для всієї церкви. Описуючи материнство Марії, догматична конституція про церкву зауважує, що воно є дівичим і плідним. Ці дві особливості є нагодою для наслідування Богородиці. Зокрема, дівицтво стосується вірності церкви своєму женихові – Христові. Наслідуючи матір свого Господа, вона силою Святого Духа дівственно зберігає непорушну віру, стійку надію та щиру любов, навчає соборний документ. Ця особливість є закликом для церкви постійно наближатися до Христа, не відхиляючись на інші турботи, які підривають її основне призначення. У цьому світлі твердження про непорочність церкви, зразком якої є Марія, набуває глибокого сенсу. Адже щоразу, коли церква переймається іншими клопотами, які віддаляють її від Христа, вона зраджує своє дівицтво, і, як говорили пророки та отці церкви, віддається розпусті. Отже, постать Марії спонукає церкву до постійного пошуку своєї первинної сутності. Крім того, вимір дівицтва стосується членів церкви щодо конкретних соціальних станів та обов'язків. Наприклад, богопосвячених осіб, щоб зберігали вірність Богові в обітах, подружжя, щоб зберігати вірність один одному, священнослужителів, покликаних бути вірними Христові та відповідальними перед своїми громадами, які потребують свідчення живого Христа, неодружених, щоб у чистоті серця служити ближнім та посвячуватися професійній діяльності. Своєю чергою, плідність материнства Марії також є свідченням того, що означає бути церквою. Часто церкву зводять до інституції чи організації, відсуваючи на задній план її материнський вимір. Поняття материнства церкви бере свій початок від святого єпископа Кіпріана Карфагенського, який у своїй праці про єдність католицької церкви пов'язує материнство церкви з Божим батьківством, стверджуючи: «Не може мати Бога за отця той, хто не має церкви за матір». Церква є матір'ю, бо вона народжує до віри, живить Божим Словом і святими таїнствами, виправляє на добру дорогу та супроводжує в духовному зростанні. Церква не існує, щоб керувати чи захищати себе, а для того, щоб народжувати Христа у свідомості та взаєминах між людьми. Тому вислів святого Кіпріяна підкреслює, що ніхто не народжується сам до віри. Материнство – це, по суті, плідність. Мати народжує дітей, впізнає себе у своїх дітях, радіє з появою нової дитини. Церква не є безплідною, адже народжує, вигодовує, виховує і навчає завдяки молитві, любові та тим засобам, які отримала від Господа Ісуса. Пресвята Богородиця, яка народила Ісуса, не лише народила, виховала та переживала радості і страждання свого Сина, зберігаючи нерозривну єдність з Ним, а й продовжує бути чудовим прикладом для церкви, його містичного тіла, співпрацюючи своєю материнською любов'ю в породженні і вихованні вірних. Скільки ж сили потрібно, щоб виношувати дитину, мужності, щоб народити, а потім зусиль, щоб виховати її. Це справедливо і для церкви, яка покликана народжувати та виховувати своїх синів і дочок у вірі. Це непросте завдання, у якому поєднується радість і біль матері. Однак усі прагнуть відчути ніжність матері, яка турбується та огортає своєю любов'ю. Це обличчя материнства можна побачити, коли церква насамперед розглядається як дім і Божа родина, у якій присутні отці та матері, які народжують, годують та виховують у Христовій вірі, а також сини і дочки, які відчувають материнську опіку церкви. Отож, наслідувати материнство Діви Марії означає виявляти материнство церкви. Називати Марію матір'ю церкви означає те, що кожен християнин може відчути себе особисто прийнятим і любленим нею. Як мати, яка піклується про своїх дітей, так і Марія приймає кожного християнина під свій материнський покров. Тому Пресвяту Діву величають у церкві заступницею, помічницею, споспішницею, посередницею, зауважує догматична конституція Lumen Gentium. У цьому світлі зрозуміло, чому соборний документ про церкву завершується главою про Діву Марію. Другий Ватиканський собор показує, що Пресвята Богородиця не розглядається окремо, наче вона займає проміжне положення між Христом і церквою, але повертається, як це було за часів отців церкви, у сферу церкви.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитовні зустрічі Папи Лева XIV з вірними у день урочистості в неповзяття Пречистої Діви Марії та його лист до учасників зустрічі, присвяченої релігійному вишколу, яку організувала Дикастерія Божественного культу та дисципліни святих таїнств. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіани Тимотей Коцур і Єронім Грім. Прославлення Марії в душі та тілі вчить нас, що наша справжня краса полягає не в тому, щоби приховувати сліди плину часу, а в тому, щоби показувати викарбованими також і в нашому тілі знаки любові, що не має кінця, сказав Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він очолив у суботу 15 серпня у храмі папської парафії святого Томазо з Вілланови у Кастель Гандольфо з нагоди урочистості в небовзяття Пречистої Діви Марії. Проповідуючи, Святіший Отець звернув увагу на те, що церква повчає, що Марія по завершенні свого життя була взята у небесну славу з душею та тілом, в чому є сповнення благодаті, дарованої у непорочному зачатті. Через це чимало витворів мистецтва зображають її наприкінці життя як прекрасну юначку, яка фізично підноситься із землі до неба. Цей образ, на перший погляд, суперечить нашому досвіду того, що з нами відбувається з плином років. Адже з віком наше тіло не стає спритнішим, а важчим. Шкіра не стає свіжішою, а виявляє ознаки старості. Волосся не набуває кольору та блиску, а сивіє, а далі біліє. Тож, що ж нас об'єднує з тією чудовою юною дівчиною, зображеною на наших вівтарях? Запитував проповідник, вказуючи на два згадані знаки – нетлінність тіла Матері Божої та її непорочне серце. Саме чистота душі насправді в Марії, як і в нас – завдяки Божій благодаті, осяює і перетворює всю особу, ведучи її до небесної слави, сказав Лев XIV. Тож, повчаючи нас про те, в чому полягає наша справжня краса, прославлення Марії також заохочує нас переглянути канони естетики, переважно гедоністичного та споживацького характеру, які нам нав'язує світ і які несуть з собою важкі обумовлення. Вони також спонукають розтрачати цінну енергію на те, що не є справді вартісним. У повсякденному житті можна зустріти людей, обличчя яких позначені роками та стражданнями, але які, попри це, здатні випромінювати навколо себе спокій, доброзичливість і мир. Так само можна побачити й інших, можливо, зовні привабливих, але жорстких і холодних в душі. І тоді легко зрозуміти, де криється справжня краса, а де навпаки все ще потрібні навернення, прощення та зцілення, мовив папа. В цьому контексті проповідник заохотив вчитися розпізнавати божественну красу, в яку ми зодягнені, як у ніжному обличчі дитини, так і в зморшках літньої людини, у жвавості молодої людини, так і в стриманості дорослого, як у святкових прикрасах, так і в робочому одязі та інструментах, прислухаючись до унікальних історій любові, які розповідає кожна з цих дійсностей. Любов є найгарнішою прикрасою людини. Любов, яка преображає, перетворює, ушляхетнює, підносить угору, яка робить легкими, вільними, близькими з Богом, хоч і через життєві перипетії, підкреслив Святіший Отець. Зупинившись на величальній пісні Пресвятої Богородиці, яка прозвучала в євангельському читанні, наступник святого Петра зауважив, як Небесна Мати говорить нам простими словами про великі речі, про Бога, який у ній став людиною, щоби спасти людей, про вічного, який у ній являється в часі, щоб також і нам відкрити дорогу вічності. І водночас показує в своєму стані покірної слугині той вимір малості, в якому, за словами святого Павла VI, також і ми можемо зустріти Бога. Тож велич таїнства, яке ми святкуємо, не треба шукати десь далеко. Ми можемо зустріти її там, де є справжня любов, в очах тата й мами, які повертаються додому після робочого дня, втомлені, але щасливі від того, що можуть бути зі своїми дітьми. На обличчях дідусів і бабусь, які, незважаючи на недуги віку, знову наповнюються несподіваною енергією, доглядаючи за онуками, або ж у завзятості тих молодих людей, які стараються вирости чистими та чесними. Готовими навіть йти проти течії, порівняно з тим, що роблять усі. Врешті у праці багатьох чоловіків і жінок, які щодня з вірою та присвятою сприяють тому, щоб принести трохи неба на землю, а землю – до неба, сказав Лев XIV, підкресливши, що прекрасне обличчя Вневзятої є унікальним і перевищує будь-яке можливе зображення, але водночас воно відоме нам. Ним є обличчя тих, хто поруч з нами, також і тепер, братів і сестер, з якими поділяємо у вірі нашу щоденну пожертву життя. О півдні Святіший Отець ще раз зустрівся із вірними, цього разу на площі Свободи перед апостольським палацем у Кастель Гандольфо, очоливши проказування молитви Ангел Господній. Після молитви він сказав: «Пресвята Марія, вознесена в небесну славу, є для всього Божого люду знаком надії та втіхи. Тому сьогодні я прагну призивати її материнське заступництво від імені тих громад, які особливо потребують втіхи та надії». Святіший Отець скерував думку до братів і сестер зі Святої Землі, яка є понад усе також землею Марії, до українського та російського народів, які обидва пов'язані синівською набожністю до Пресвятої Богоматері, до християн, які зазнають дискримінації чи навіть переслідувань. Єднаюся з цими всіма спільнотами і з усіма, хто живе у важких контекстах, і разом з ними взиваю: «Пресвята Марія, молися за нас».
1: Перші конкретні нагоди для літургійного формування постають у нашому звичаї збиратися щонеділі для служіння Євхаристії. Ці богослужіння вписані в річний ритм літургійного року, в центрі якого пасхальне таїнство, пише папа Лев XIV у листі на ім'я кардинала Артура Роша, префекта декастерії божественного культу і дисципліни святих таїнств, з нагоди формаційної зустрічі, яка від 14 до 19 серпня відбувається у Бенедиктинському аббатстві Маунт Енджел, штат Орегон, США. У ком'юніке дикастерії зазначається, що відповідаючи на спонуки, які папа Франциск помістив у апостольському листі «Desiderio Desideravi» про літургійне формування Божого люду з 2022 року, пленарна асамблея цього відомства, яка відбувалася 2024 року, роздумувала над визначенням шляхів такого приготування як для священнослужителів, так і для мирян. В цей горизонт вписується і поточна зустріч, яка зібрала деяких кардиналів, єпископів і мирян різного походження та з різним церковним досвідом, щоб окреслити спільні, конкретні та оперативні пропозиції. Вибір монастирської спільноти свідчить про намір перебувати в молитовному середовищі, піддаючись формуванню літургією. Йдеться не так про науково-дослідний семінар, як про час духовного розпізнання на тему літургійного формування. Святіший Отець надіслав кардиналу-префекту Рошу послання, в якому, окрім побажань учасникам плідної роботи, пропонує їм низку тем, корисних для досягнення мети зустрічі. Він нагадує, що папа Франциск у своєму апостольському листі «Desiderio Desideravi», в якому описує красу богословської та духовної глибини літургії, підкреслював необхідність уважного та постійного вишколу, як духовенства, так і мирян, щоб оживити літургійне життя Вселенської Церкви. Той же папа повчав, що це формування не є спеціалізацією нечисленних експертів, а внутрішнім наставленням усього Божого люду. Тому я хотів би заохотити вас шукати конкретні шляхи літургійного формування на всіх рівнях у Христовому тілі, пише Лев XIV, вказуючи на пріоритет підготовки тих, хто силою таїнства рукоположення покликані супроводжувати вірних у переживанні священих таїнств. Нагадавши, що першою нагодою такого вишколу є участь у недільній Євхаристії, наступник святого Петра наголошує, що ці богослужіння повинні бути глибоко формативними, розвиваючи дедалі глибше розуміння арс-целебранді – мистецтва звершення літургії, що виражається не тільки тим, хто служить літургію, але й усім зібранням. Тоді, за його словами, завдяки побожному богопочитанню католики формуватимуться як для участі в літургії, так і через саму літургію. Крім того, додає Лев XIV, з метою сприяння гідному служінню священних таїнств ми повинні наголосити на необхідності дотримання схвалених текстів та інструкцій. У своїх нещодавніх катехезах на тему Конституції про священну літургію «Sacrosanctum Concilium» я звернув увагу на пошану, яку всі, хто покликаний приготовляти відправлення божественних таїнств, а особливо священники, повинні виявляти щодо обрядів, проголошених святим папою Павлом VI та святим папою Іваном Павлом II. Важливо, за його словами, щоб ця пошана зроджувалася з внутрішньої постави готовності та довіри до Бога, виявляючи смирення перед Його величчю та щиру вірність церковному супричастю.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: У попередніх епізодах ми крок за кроком наближалися до розуміння значення Діви Марії в житті церкви. Її пріоритетна роль Божої Матері не обмежується нерозривною єдністю зі своїм сином, а й торкається причетності до церкви, учнів свого сина. Своєю материнською любов'ю вона дбає про тих братів свого сина, які ще паломничають на земному шляху, а надто про тих, хто перебуває в небезпеках і скруті, аж поки не приведе їх до щасливої батьківщини, навчає догматична конституція Lumen Gentium. У цьому завершальному епізоді погляньмо на деякі аспекти материнства Діви Марії, які проливають світло і на таїнство церкви. За словами святого Августина, Марія – це найвидатніший член церкви. Це дозволяє зрозуміти, чому її протягом століть прославляють у багатьох куточках землі. Другий Ватиканський собор пояснює, з вірою і послухом вона породила на землі самого Отцевого Сина, і то не спізнавши мужа, а осінена Святим Духом. Неначе нова Єва, але вже недавньому Змієві, а Божому Вісникові вона йняла віру, не затьмаривши її жодним сумнівом. Тож і породила сина, якого Бог поставив первородним між батьма братами, тобто між вірними, в породженні вихованні яких вона співпрацює своєю материнською любов'ю. Тому той церква, споглядаючи сокровенну святість Марії, наслідуючи її любов і вірно виконуючи волю Отця, прийняту з вірою через Боже Слово, сама стає матір'ю, адже проповіддю і хрещенням породжує до нового і вічного життя дітей, зачатих від Святого Духа і народжених від Бога, зазначає соборний документ про церкву. У цьому контексті справжня марійська набожність спрямована на набуття тих самих чеснот, якими відзначається Марія. Зокрема, варто виокремити її віру. В енцикліці «Redemptoris Mater» папа Іван Павло ІІ порівнює віру Богородиці з вірою Авраама, адже вона неодноразово виявляла віру всупереч надії. Повірити означає довірити себе самій істотній правді слів Бога Живого, знаючи і покірно визнаючи, які незбагненні його постанови і недослідимі його дороги. Марія, яка із споконвічної волі Всевишнього, опинилася, можна сказати, в центрі цих незбагненних постанов і цих недослідимих доріг Божих, довірила себе в півтіні віри, приймаючи повністю і з відкритим серцем усе, що було передбачене в Божих постановах, зазначає папа. Марія була Божою матір'ю не лише через те, що народила його, а через виконання свого покликання в героїчній вірі. Цей аспект материнства знаходимо в навчанні Христа, який закликає до віри через Боже Слово. Коли хтось вигукнув до нього «Щасливе лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили», він відповів «Справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають». В іншому місці деякі кажуть до Ісуса, що його мати та брати стоять на дворі та хочуть побачитись з ним. Натомість Христос відповідає їм, «Мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і його виконують». Тому бути родичем чи матір'ю Ісуса передбачає духовну близькість у вірі. Віра Діви Марії є найглибшою і найчастішою з-поміж усіх членів церкви, які колись були чи будуть. Про це зазначає догматична конституція Lumen Gentium, навчаючи, що Марія є осяйним зірцем чеснот для церкви, та об'єднує в собі найважливіші правди віри і їх віддзеркалює, приводячи віруючих до свого Сина Ісуса Христа. Тому наслідувати материнство Марії означає черпати з неї приклад віри, яка була збережена, особливо зважаючи на терпіння її Сина. Отже, материнство Діви Марії є надзвичайним скарбом для всієї церкви. Описуючи материнство Марії, догматична конституція про церкву зауважує, що воно є дівичим і плідним. Ці дві особливості є нагодою для наслідування Богородиці. Зокрема, дівицтво стосується вірності церкви своєму женихові – Христові. Наслідуючи матір свого Господа, вона силою Святого Духа дівственно зберігає непорушну віру, стійку надію та щиру любов, навчає соборний документ. Ця особливість є закликом для церкви постійно наближатися до Христа, не відхиляючись на інші турботи, які підривають її основне призначення – у цьому світлі твердження про непорочність церкви, зразком якої є Марія, набуває глибокого сенсу. Адже щоразу, коли церква переймається іншими клопотами, які віддаляють її від Христа, вона зраджує своє дівицтво, і, як говорили пророки та отці церкви, віддається розпусті. Отже, постать Марії спонукає церкву до постійного пошуку своєї первинної сутності. Крім того, вимір дівицтва стосується членів церкви щодо конкретних соціальних станів та обов'язків. Наприклад, богопосвячених осіб, щоб зберігали вірність Богові в обітах, подружжя, щоб зберігати вірність один одному, священнослужителів, покликаних бути вірними Христові та відповідальними перед своїми громадами, які потребують свідчення живого Христа, неодружених, щоб у чистоті серця служити ближнім та посвячуватися професійній діяльності. Своєю чергою, плідність материнства Марії також є свідченням того, що означає бути церквою. Часто церкву зводять до інституції чи організації, відсуваючи на задній план її материнський вимір. Поняття материнства церкви бере свій початок від святого єпископа Кіпріана Карфагенського, який у своїй праці про єдність католицької церкви пов'язує материнство церкви з Божим батьківством, стверджуючи: «Не може мати Бога за отця той, хто не має церкви за матір». Церква є матір'ю, бо вона народжує до віри, живить Божим Словом і святими таїнствами, виправляє на добру дорогу та супроводжує в духовному зростанні. Церква не існує, щоб керувати чи захищати себе, а для того, щоб народжувати Христа у свідомості та взаєминах між людьми. Тому вислів святого Кіпріяна підкреслює, що ніхто не народжується сам до віри. Материнство – це, по суті, плідність. Мати народжує дітей, впізнає себе у своїх дітях, радіє з появою нової дитини. Церква не є безплідною, адже народжує, вигодовує, виховує і навчає завдяки молитві, любові та тим засобам, які отримала від Господа Ісуса. Пресвята Богородиця, яка народила Ісуса, не лише народила, виховала та переживала радості і страждання свого Сина, зберігаючи нерозривну єдність з Ним, а й продовжує бути чудовим прикладом для церкви, його містичного тіла, співпрацюючи своєю материнською любов'ю в породженні і вихованні вірних. Скільки ж сили потрібно, щоб виношувати дитину, мужності, щоб народити, а потім зусиль, щоб виховати її. Це справедливо і для церкви, яка покликана народжувати та виховувати своїх синів і дочок у вірі. Це непросте завдання, у якому поєднується радість і біль матері. Однак усі прагнуть відчути ніжність матері, яка турбується та огортає своєю любов'ю. Це обличчя материнства можна побачити, коли церква насамперед розглядається як дім і Божа родина, у якій присутні отці та матері, які народжують, годують та виховують у Христовій вірі, а також сини і дочки, які відчувають материнську опіку церкви. Отож, наслідувати материнство Діви Марії означає виявляти материнство церкви. Називати Марію матір'ю церкви означає те, що кожен християнин може відчути себе особисто прийнятим і любленим нею. Як мати, яка піклується про своїх дітей, так і Марія приймає кожного християнина під свій материнський покров. Тому Пресвяту Діву величають у церкві заступницею, помічницею, споспішницею, посередницею, зауважує догматична конституція Lumen Gentium. У цьому світлі зрозуміло, чому соборний документ про церкву завершується главою про Діву Марію. Другий Ватиканський собор показує, що Пресвята Богородиця не розглядається окремо, наче вона займає проміжне положення між Христом і церквою, але повертається, як це було за часів отців церкви, у сферу церкви.
0: Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!